0: শতো এফএম ব্যান্ড, এফএম ব্যান্ডে 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গুঞ্জন ধর্মশালা তো হ্যাঁ সব টিউন কর রো, আর কার্যক্রম হিন্দি আপনি গপ্পা কেন সব বিলকুল লাইভ চল রই শতো তো সব বিলকুল লাইভ হুণ কর দেন আসু সব বিজো আর আসু সব বিজো হ্যাঁ হুণ দে তিন দেন না হ্যাঁ সব শ্রোতা ফিলহাল আগলে শ্রোতা সঙ্গে কানেক্টেড হিন। নমস্তে জি, হ্যালো हेलो।
1: हाँ जी महाराज,
0: हाँ जी महाराज, हाँ जी,
1: अच्छा एक टाइम भी घबरा दिल्ली।
0: हेलो,
1: काम चल रहा था यहाँ में, ये हिंदा ले गया रात में चले गए वापस।
0: শ্রোতং কার্যক্রম হিন্দি আপনি গপ্পা চল রেন আর তো সব শ্রোতা সোগি বন রেন। চলিয়ে জি ফিলহাল কার্যক্রম মঞ্চ থোড় করে হগু বড় দেন আর ইন্দ আগলে শ্রোতা গেন না ইউ না ফিলহাল তা এহ কর দেন কি কুছ এক খাস জানকারি গেন সো আপনি শ্রোতা হোগে দু চুর জানকারি না আপনি শ্রোতা হোগে কি সো সাঝা করে লেন্দে হিন শ্রোতা যো কি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ভি হিন। তো শ্রোত হিমাচল সরকারে কি সো দুই থো ত্রাই মহিনে মা হিমকে ভিজা গাকে সো নয় ব্যবস্থা বীমা নীতি লাগু করে হা করনে হা মতলব আর ইতিমা হিমকের যোজনা মা শামিল মনু ভি ডাটা ছটনি কি শ্রোত সো শামিল ভুনে হা পাত্র প্রত্যেক পরিবার যো 10 লাখ তক রা স্বাস্থ্য বীমা কভর মূলনা ইতিমা 10 লাখ পরিবার যো শামিল 10 লাখ পরিবার গেন সো শামিল ভুনে আর মবিজা ব্যয় অস্পতাল মা ভর্তি ভুনে পর বীমা কভর রা লাভ কিয়া সো মূলনা হা শ্রোত ইসে যোগে আগলি জানকারি তুসোগে শেয়ার কর দে হিন শ্রোত মণিমহেশ যাত্রা 2026 रे सफल सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित आयोजन री दिशा में महत्वपूर्ण कदम के न सो चुके हैं श्रोताओं। यात्रा वे यात्रा जो कि महत्वपूर्ण कदम है इनकी यात्रा के सो ऑनलाइन पंजीकृत प्रक्रिया पंच आज व्यगत हो 10 बजे थो के सो बुचक छुरे हाथ चालू श्रोताओं। श्रद्धालु यात्रा वास्तव के सो अपना पंजीकरण आधिकारिक वेबसाइट रे माध्यम तो किया सो कराई सकते हैं। इस सो की अगली जानकारी तो होगी हाँ बिल्कुल शेयर करते हैं श्रोतों है प्रदेश सरकार की आसो शहरी स्थानीय निकाय भी कार्य प्रणाली जो अधिक प्रभावी पारदर्शी और नागरिक का जो अनुकूल बनाने वास्ते के सो बड़े स्तर पर सुधार के नसो लू रहीन करना मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू और शहरी विकास मंत्री रे नेतृत्व में शहरी विकास विभाग प्रदेश भर में 15 म्यूनिसिपल सर्विस सेंटर स्थापित किया सो लू रहीन करना इन्या केंद्र रे माध्यम तो नगर परिषद और नगर पंचायती तो जुड़ी विभिन्न सेवाएं अखी स्थान पर किया सो उपलब्ध कराएगाणी हिन शोतों जति मा मनु जो बेहतर तेज और पारदर्शी सेवाएं के न सो मुलने हिन। इस प्रकार होगी जानकारी रहा सिलसिला के सो चले रहना तो ऐसा बन रहे इस समय आरजे सचिन कपूर सो गई आइए जी कार्यक्रम जो थोड़ा करे और आगू बढ़े हिन और इन द अक्षोत थी है जो बाबा बलकना चीरा गीत के असो होना चंद दिन था जरूर होने दिन तिंगे हो ना जी तो आइए होने दिन है प्यारे दिए गीत बने रहे तो सब आर जे सचिन कपूर सो गए गूंज अपने पन रही और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रही